ハロー、失礼します。私はダナルドさんファンスクラブ課長。サレフです。サレです。サヤサレ。カトはファンスクラブだなと。すみません。マフ。すみません。Sorry. I should be speaking in English. バハサ。English. No. English, yes.ラウピル、ランピル。文字通り、青い、海、青い空。Literally, blue sky, blue sea, blue sky. 現代インドネシアの語学の招待。An invitation to contemporary literature from Indonesia. undangan untuk sastra kontemporer dari Indonesia. 65 short stories, dramas, and poems.65短編小説とドラマと65長編ドラマだりクイシー Selected by eminent poet and literary figure Ajit Prosidi It comes from Hiroshi Matsuo's brief essay on the history of modern literature in Indonesia and a number of critics by Gunawan MuhammadHabi Asin, as well as Ajit Prosidi. Translation from Bahasa to Japanese was done by Norio Shibata dan Hiroshi Matsuo. The book is recently by Mekong Publisher, just last year, 1993. Translation is supported by Toyota Foundation through their program Know Our Neighbor and the Japan Foundation. ダルドさんの短編小説の本はアルモゲロンです。本当に素晴らしい。すみません。チェルペンダナルト、ダラムクンチャンイニアダラアルメゲロン、スルー、スング、Excuse me. Atsukare samarishita. Oshimashou. Mata ne.